0: Номер 5.
1: У дома. Веніамін. Чакам те у дома. У дома. Чакам те у дома.
0: Ось десь наче пазі твої пилища. Номер 4.
1: Уск. Молеці Дара.